0: Hello, Ike.
1: 91.1 FM, New Calk Radio.
0: Nis kwana tam si fekti. Ai, nis kwana ta latin. Ala susam. Am di nakola ask sa su. Kula hut so ni. Wa amadaus am da a latin. Kwana ta fekti, zai. Susan skututs at I skututs kwanat or tis mawa kutisan ayit si stans ula stamp and stana klinach achtsan wadit zaych a laas sut kutik si stans at so it's a kutis maas achtsam nao lis chit stana wadit zakakti Men mit rechtig ist nicht erlaubt, zu kurz existenz, ich weil ich kurz selbst verrechtlich konnte. Konnte am nächsten Mal ist kurz. Auch es nicht ist kurz existenz, hoch, dass es nicht Zeit zu kurz. Auch es nicht ist. Ist Nummer, auf die Kiek jenu, zu kurz auch es nicht ist. A few sneakers could a local clowns a sooth. They come a good to sneak, they little team, they hook cream. Gemma Kims up source could do all the at this coaster could the amadoots, little team, so little. Nab Swiss could call her nuts this coaster. All us. Swiss gives pegs like a deal. He hooked his goods for next time. He's kind of magic key, you know. That's the crack deal. Get him. Check him with a listen in the risk. Yeah, he seems crap. Number more, it's la, as the cool kicks. Miss Carhams, the crack deal. Sninnick, Malugo's eyes with good sick old systems. Kwanat kuzat vijachus lina fao Iks tis nimik zai Tapak tskelik hum nao tum stat Us kanawalu tski Gel aulit tis nimik Ach gulu tzik pakuni hiakus mi Tapak tis nimik skit lamsil tisant Ola amat sapsuls Olti di tapalst kuti amat Absurds. Hupari kimis klakek di il. Alkitsla. Om dusk. Ikia khatasin puti klakek di il. Alti. Alti asuds di tabalst. Kelakus misk tisi kukolki. Alla kuklan thakuts. Am disk. Ayus kuti klisni nirik awal klakek di il. Kistuhut sinna mehi kiki kinihi huutsut kuzik oolil alpustu minu. Labtuk zaalhti ya kuhnamdus ki kinihi im ihuk khim kuzik ilkaqdiil kulhiil. Aagd hu alpustu ala kinihi saoj hizut kuzik ilal ool laqaqdiil. Ay domstu zaduhut sikilt ay kiid kaqdiil stos ay domst. Consulat to the music. Alpsizig elekini hist. Klapskipus was kigil batala sutsacht to the music ilal or lakakdi. Gemakini was sinkinist, ge aino dohins to the uses kutsi. Nos kutne, ge kutisulti de. Och det skulle lapsens gick en massivt gissen kni skäls och stimmutnus gick i kiomnu gick en klipp så kni hitt åt ej så det gick till det sängs gick det nås kutnik det gick väl det klarektigt dem gick kiom dem skulle lassen kni klipp så åt det nås kutnela sängs Gwydig achtsam nad Patsas, I used to sneak a keynoxke while to lap suit. At Hanum not a moment, said Quizzic also crack deal. Alla ígul ydych chi'n llachetu ydych chi'n mynd llain i chi sydd y dons llys yn unig eich. A beg gysgisa sydd wedi costa. Llywch ni chi'n gyn sydd llall gwanhyll. Llach sy'n gwylio sydd wedi sawr i swydlwg. O lest llach sy'n dons. Wai llygyd sydd wedi sydd llall gwanhyll o llachetu llygyd. Llygyd a nechliad ydych, gog ydych, sysyd gwyllill, allbst ydych, damon sy'n llawch eich gilydd, lyb aich a wnych i nad, gyd sgidaw, sysyd gwyddig, a i gwyllid eich llachach ddif, gyst chwach gwyllt sdys, da mamon sy'n unig eich nechliad os gwallt, sgidaw do. Ola ti dwi'n gwyllt, ola chanym llystan llad, sysyd gwyllig. Sut gwydig olch. Sut gwydig llwchol hyll o'r da. Dyma mae'n slws yn unig ill. Sut gwydig stanna bu llair sut ydy zi. Allchwn taig o las. Tablu sig llchanym sut. Sut gwydig olch. Dyma mae'n slws. Gysd chwach gwydig da bydig taig. Llyn y gliwad ac yn hym at allbsab sut. Llaps gych amwys dy badsallt. Bydd mae di golym sydd gych amwys gyllt chybstys. Hw, sydd gwydig gyda. Gynhwys ein chi ta atas camat. Sydd gwydig gyda chol. Ol dyn y mad. Chybstnas sydd gyda. Ais gwydig chybstys. Llaidw sydd gwydig chybstais. Dwi'n gwydig gyda yn y mad. Ol dyn y mad. Nid y clymach a gwydig gyda. A dyma naw. Stai ddech chi ddod y tom slysta nael. Wai, dwi ddod ddech chi'n chwyl hi'n oll o'ch eich ddeith. Llygyd, gysos bsym ddech. Da iam chi ddech chi'n och yn gael am y slysta yn llad. Dwi ddod ddech oll. Llaps gyd ddech chi'n eich ddeith. Gyda tiam chi ddech chi'n all i gysdysg oll am y slysta yn llad. Da iam chi ddech och yn gael. Leif tsutsk, lab tsutsk, kut inna ma aalas kisao tsaus tayam kai nihtis. Kremsk tuts da kulhifu vil. Wai kai nuhis, kitapnu, gilip tsutnu la stanlnu tsut. Achloo tsuyuts tsi stanlnu tsil ais tsi kwanats. Ai mis kwanats tsut kujik lal kulhif. Alna bis kutas. Llais distans gairdys gwanas. Unwch maall nhw cainwch sgid apnw sy'n dod i golyll. Nwll byd sy'n ma gibl giw, wy bl giw at ei. Gys all sgid allcwnych sy'n gwydig. Allcwnych wllt, allcwn diwch wedi wydig o lad sgid. Gynnych lio anaw sgid anag am sgid bwg a sy'n gwydig o olyll. Allai gwylwydig llacairdys dy un awch. Sikwladwys, laps alt, llibtswys, allgwnt na lim, sikwyl cwylchil, olyg ymyndas, gilib aeg sawald ydych ymall. Aeg ys gwsws, nysg byg ys gyda gwastad. Dicht aeg di gael awl i'ch gilib tswyd hwnnw. Allgwn i'ch iawchts, a nysg byg dymunw, di llaiwt i nhw, ddicht ys llaiwt dymunw dod, sydd gwaelill. Gyda tŵgym gwasda, tŵgym gwasda, tŵgym gwasda. Sŵt nhw gydlap nhw sy'n sŵt. Gymall o'ch all aiwt sy'n nhw sy'ch ddod gyda tŵgym stai sy'n sŵt nhw mis gwt. Alla i gwylid i'ch lach eich ddil. Gymall ti gwallwm sgwt am sgwtos gyda all aiwt sy'n tŵgym gwasda lyd. Eich gwylwgs o'ch sy'n i'ch sy'ch stan sy'ch gwanat. Ola cwllach sy'n ymwydo. Tsg oldch. Al cwb ach i sgwtsalt. Ola ymwydo apswylla. A yw sgwtsl ystani llawr. Dy stand lymstyl. Stand lymstyl nawr. Llanawn y cib di iechymt. Dwi'n gwydig. Ich möchte nicht so leicht zu tun, weil ich nicht so leicht bin. Ich habe nicht so leicht zu tun. Ich habe nicht so leicht zu tun.
2: The story is about the Sninik
0: that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. The cynic will come and get her. And everybody went to bed, left the little girl. They sat around, where they sat around on a fire, and the little girl was left there. And while she was sitting there crying, she heard a voice that said, come to grandma, you'll have some mountain goat fat. And the voice seemed to come from the wall. She cried and she heard it again. And while the snimit was saying this to her, she was blowing on a knot hole. And blowed on the knot hole, and the hole got bigger until it was big enough for the little girl to go through. The little girl went toward the